minal fitani. Allahumma salli wa sallim wa barik walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi wukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamkama yambagi li jalali wajih wa alimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha indaka a'la darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Allahi Rabbil Alamin Bibarakatil Fatiha. A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Uhdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.